chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa ya bra bo mu ne dey. Message on send chen ne dey.

de manam onyine sisi ye wa ye mi ye wa ha ebra ti nyame wa ye mi ye wa wa ye mi ye me kwa mi be wa ye mi hey enene nya be bi ado wa wa ye mi ye wa ni anan de penyina streme no ebra ti